0: Hæ?
1: Ja, alvorlig talt.
0: Ja, det her blandakoret kan du stikke en viss plass.
1: Blandakoret?
0: Ja.
1: Det her er damekoret. Han er så et damekoret.
0: Ja, men dere prøvde sikkert å bli et blandakor, men det var vel ingen mannfolk som hattes å være i landet. Nei, og jeg er faktisk for god for det her. Jeg er alt for flink. Og jeg har det som kalles absolutt gehør. Hør nå. Thomas, spill en G. Hey! Det var vanskelig. Kan du spille en C?